0: nguva dziri pana 17 minutes past 4 wakatarira nepfenyuro ya FM The Pulse of the Great Dyke uine nilolo wekwachaka ndichifamba na Karen wekwa Swanda. Karen.
1: Lo. Ane pane ngeswa nemutereri pana pa.
0: Ari kuti chimutereri
1: Anzi chido chekubuda kuno woma kulo inanga ndichida asi mari. Ndoita sei.
0: Mutsinya usikubatika wangu.
1: Hey,
0: mutsinya usikubatika. Ipa papa uchitonzwa chichara kudai chiseka kudai na Karen ka. Unoza anonzi marombe pamutangara ari kutorwa zana ari kupisa mazana. Saka tsana marombe maviri mu studio mulomo.
1: Saka tikuti kumuterera ahusiri wewega takawanda.
0: Aiwa takawanda takadaro. Ko iwe pane nyaya yatichitaura nezvayo. Hapana here vazombotaura nezvayo. Nyaya yatichibvunzai kuti unoda here kungosangana nemunhu murodha kungokuti vakoma zvirise atete kuti tatichiko kuremekedza here kana kuti chii chiri kuitika.
1: Hanzi namai maka. Izvozvo handitozvidi. Unondita akoma ndine kukamaniwe here? Chete.
0: Ndodzika kadze chanhu kati chikura kuti taingoziva kuti munhu wese murodhi yama yako.
1: Aiwa kungoti maswera sewichidarika

Aspa muviri paramba kubata chimwe nechimwe chine chine nguva yacho. Namo noveza ngana nezvozvo nemadambudziko. Uzvingonzi gomera uripo kani zvichanaka mangwana. Amana.